0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

En haar kreeg je wel hij. Abhey Mohanka. 18e verjaardag had je. Je namdien keer goed gemaakt. Namens mama, maat wie Mohan per haar getreft. Piaar, piaar, beta klee. Maar die piaar, mahabbat, aur, dular, ashirbaat. Kesaat, vermaas. Kijk je hem. Abhey Mohan is vandaag 18 jaar geworden. En जन्मदिन के खुशी के मौके पर छोटा भाई नाम से छोटा भाई आयुष की तरफ से बड़ा भाई अभय के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत और दुलार के साथ पेश करें

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: एक से एक आवाज़ों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर.